0: 北斗の拳の菅田将暉です。チャオアラディオアニマティ。
1: A Radio Animati sono le ore 20 e 58 minuti. Yeah.